Pax nostra te Domine unili perde princeps. Ut Domini ce resurrexit uni sanctie mysterio celebrandum. In pace tua